Ketam ikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan FM.

lain merupakan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sederhana dalam makanan, sederhana dalam minuman, sederhana dalam pakaian, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan syahwat yang bukan berarti beliau tidak mempunyai keinginan. Beliau punya keinginan, beliau punya banyak keinginan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan seandainya satu gunung ingin dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segumpal emas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memenuhi keinginan-keinginan beliau dan menabungnya untuk tabungan di akhirat. Kita lihat apa-apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'ain hatta qubida." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau kemarin beliau kenyang, sehari selanjutnya mereka lapar. Maka Aisyah menyebutkan yaumaini mutatabi'ain, dua hari berturut-turut enggak pernah kenyang. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Masyabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min ta'amil bur thalath layalin tiba'an hatta qubid." Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau datang ke Madinah dari makanan tiga hari berturut-turut sampai ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang kelebihan rizki di antara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin bukan hanya sehari, dua hari, tiga hari, tapi sudah mengagendakan di dalam satu acara yang akan sebulan lagi dilaksanakan, kita akan makan besar di acara itu. Tapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan untuk sebulan ke depan, makanan esok hari saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpikir untuk mengenyangkan keluarga beliau. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqul, beliau radhiyallahu anha berkata, "Wallahi ya bunna ukhti, in kunna lananzur ilal hilal thumma al hilal thumma al hilal thalathatu ahillah fi syahrain." Demi Allah, wahai anak saudara perempuanku, kami pernah menunggu satu hilal, kemudian hilal, kemudian hilal. Tiga kali bulan atau tiga bulan ditunggu oleh Aisyah radhiyallahu anha, dua bulan berturut-turut. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Bahasa kitanya dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyala api. Qultu. Kemudian ponakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya khalah, fama kana ya'ishukum?" Wahai bibiku, kemudian apa yang menghidupi kalian? Qalat al-aswadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Al-aswadan." Apa yang dimaksud dengan aswadan? Hanya tamr dengan air. Tiga bulan atau dua bulan berturut-turut yang menghidupi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat Islam hanya dihidupkan dengan kurma dan air. Subhanallah. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran min ansar. Kecuali pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan kaum Ansar, wa kanat lahum mana'ih, dan mereka diberikan kelebihan rizki, yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Ada kaum Ansar yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan rizki, mengirimkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Dari apa? Pemberian tetangganya kaum Ansar. Inilah apa-apa yang dirasakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian hadis lain yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun